Ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya, ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya, ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya, ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya, ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya, ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya, ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya, ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya, ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya, ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya, ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya, ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya, ha, galimzinzi, muna mazao, galimzinzi. Ya ya,